moja čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je trača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

krmovi lesu zadnje koče, od sunca škure oče pući. Slušali smo stare ploče i ljubili se u tvojoj rodnoj kući. Staro i od kamena, dok spavaš ja ti gledam lice i djetinstvo vidim

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza. Čekam da mi kaže koja je prognoza. Postoje li

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Gremo pomalo na našu labinštinu, još ti je do malega mista Bartići, kad iću pozdraviti Gina i njegovu fameju, a Gino će sa svojim pokojnim ocom Josipom Bučićem zasviriti na meh i rođenicu jedan balun.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.

0: To je sada malo, da, ja, znaš, da se malo, kako se, warming up.
1: Warming up, da. Bravo. Daniel Kovač, zaista izuzetan. Hvala. I feeling, i rekao si interpreta prije svega.
0: Da, nisam takav pjevač, znaš kakve pjevače i pjevačice imate vi u Hrvatskoj, molim te, i produkcije, ruke, i sve, super radite.
1: Ali dobro, ti si odraso, staso si, razvio si se kao glazbenik u vrijeme kada se, druge stvari su se cijenile. Ja moram priznati da još uvijek nekako sam skloni biti oduševljen tim vrijednostima i tim sposobnostima nego ovim danas. Lijepo je to, divna, krasna produkcija, čuda i tako dalje, ali ako nemate neke neposrednosti, ako nemate...
0: Misliš sada možda na AI ili KI?
1: Sve to skupa.
0: Ja sam, znaš kako
1: sve što je to otišlo
0: sretni
1: digitalno, meni to nije nešto.
0: Bez mobitela, bez svašta, bez šta je bilo. Samo live smo svirali i to je bilo to. I nikad ne kao drum computer ili to, ništa nije to postojilo. Sve je bilo sa rukama, dušo i srce. To je to.
1: Koji je najveći na koncert koji pamtiš, ili ne znam, po najvećem broju ljudi koji su vas slušali, ili da ste bili predgrupa nekoj velikoj grupi, ili što bi to bilo?
0: Znaš šta, mi smo bili predgrupa, moja grupa koja je Call Me se zvala, to je baš rock bio, smo bili na europskoj turneji sa Nazareta.
1: Da. Love Hurts,
0: Hurts i Morning Dew i takve stvari. A to je i on kako je pjevao.
1: Strašno.
0: Super je bilo, da. I onda, to je bilo po čitavoj Europi, i onda sa Dave Edmondsom.
1: Uh-huh.
0: Isto. Ja se sjetim Dave Edmondsa da nikada, on mi je rekao da nikada ne menja majice, t-shirts. On svaki večer ima isto, ne pere. I tako je, isto imao mirisma, moram reći. A to je sad prošlo već, neće me suditi. On je samo ukrenuo. Svaki večer samo ukrenuo onu majicu i to je bilo to.
1: Nadam se da nije bilo isti sistem i sa donjim vešem.
0: Da. Kad me pita za ono, najveći koncert je bilo, to je bilo Cirkus Krone ili Fabrika u Hamburgu i tako dalje. To je bilo.
1: To govorimo o tisućama ljudi.
0: Nekako, to 3 do, recimo, ovih dana bilo 8000 je bilo najveći.
1: Veliki koncerti.
0: A Tremu.
1: Jel je, a?
0: A da. I još danas. Kad sam došao do tebe, da ću sviram u live.
1: Nema, ali sve uživo.
0: Zbog tebe, iza tebe je, to je Kolm. Ja se dobro...
1: Smiren si, okej, si.
0: Da,
1: siguran
0: ti si pijanista, okay. Molim te,
1: da,
0: Nikola.
1: Da.
0: Super.
1: Hvala ti lijepo. Jesi li se i koliko si se pokušao izraziti autorski kao skladatelj, ili si pjevao tuđe pjesme uvijek, jesi li volio ti sam nešto napisati, tekst, glazbu?
0: Znaš šta, da smo uvijek pišeš sam i kad možeš, kad imaš sposobnost za to, i sa drugima, sa pijanistima ja radim uvijek. I da, i sad sam nešto sam radio na hrvatskom. Sam upoznao poeta iz Pazina koji se zove Dragan Gortan. I on je dobio neke nagrade sada, on je vrlo popularan sada, nekako ide mu dobro. Prije 10 godina tako nešto smo se upoznali, onda sam čitao njegovu knjigu koja se zove Nebo tvoje oči. I tako se mi je sviđalo da sam mislio, to je, treba nešto raditi od toga i nešto, neku muziku ispraviti od toga. I to smo onda napravili. A nikada nije izašlo van. To je samo za uživo smo svirali i tako dalje. I Hrvati koji žive u Minhenu, oni imaju ovu stvar za neki hit. I to je, ćemo svirati.
1: Ajmo. Možemo to?
0: Da, možemo.
1: Ajmo probati.
0: To je, znaš, na, šta je to, na Fis?
1: Gemol.
0: Ok, nikada nismo svirali to prije, sad ti znaš kako...
1: Probali smo,
0: ajde.
1: Ajde. Ajde. Dat neki tempo, samo da znam gdje smo.

0: E, bravo Nikola, super. Za prvi put, nije loše, bravo,
1: sasvim
0: to snimamo.
1: Sasvim pristreno, imat ćemo live verziju gotovo za eter.
0: E, bravo. To je, i to sam ja mislio, dobre vode, okej. Okay. E, dobrog vina bi bilo bolje, jel da?
1: Naravno.
0: Da je to, sve dođe od jedne kaplice dobrog vina. Da.
1: Puno toga.
0: I to sam
1: ne
0: naučio.
1: Ne sve, ali puno toga, da.
0: E, da, da.
1: Ima nešto o tome, ima nešto o tome.
0: Hvala ti da si me spremio sad sa ovom pjesmicom.
1: Kako ne, da, kako ne. Možeš li mi nešto malo reći kao čovjek sa velikim radijskim iskustvom, koliko si u to vrijeme, ti si radio kao radijski novinar krajem 70-ih, 80-ih, jel tako, i televiziju si radio puno, puno si bio i tražen kao studijski pjevač i cijela ta neka domena. Kako vidiš tu cijelu tu priču danas? Pretpostavljam da ipak u nekoj mjeri važnost glazbe kroz radijski medij malo se smanjuje, jenjava, nije to više kao u tvoje vrijeme, ajmo to reći, ono zlatno doba.
0: E, da, nije. A ti znaš sam, ti si isto muzičar i radiš onda na radio. To je neki spoj koji uvek lijepo radi.
1: Znači, spomenuo si suradnju i sa MTV-em i VH1 i Vivom.
0: Da. MTV je mama firma od VH1 iz Amerike. A to je interesantno bilo kako su došli. Oni su došli u Njemačku 80. tako nešto i su mislili da će napraviti jednu emisiju ili kanal za odrasle ljude, za koje se bavio sa muzikom, ne samo na brzino, da slušaju i kao cak cak 0518 0015, i da malo razgovaramo isto u džezu, u bluzu i šta je serious, nije samo za just for fun.
1: Okay.
0: I to je bilo super. Oni su došli i 3-4 godina je bilo super. Onda je došao Viva 1, Viva 2 i to je bilo samo za mlade. I onda su došli Amerikanac, ja se sjetim, jedno popodne su nas sve... Alan Banks je bio, na primjer, ti ga ne znaš. Mm-mm. To je jedan od, mi kažemo, leksikon od muzike u Njemačkoj. Aha. On je Anglez, ali s njim sam živio u Hamburgu i to smo radili na VH1. I on i ja, mi sjedimo tamo i onaj neki šef dođe iz New Yorka, dakle kuda, i kaže, ne, crvene brojeve imamo, 2 godine već, ne ide tako kako bi trebalo, doviđenja, to je bilo to, od danas do sutra zatvorili sve. A, to je bilo, uf. I onda, što ćeš?
1: To ti je bio razlog, više da ideš čisto u glazbu.
0: Tako je, baš da. I to je danas isto. Znaš, ako nema profita i to nije za... niš, ajde doma.
1: Evo, sad si na radiju, ne znam nakon koliko godina, ili ti drago da si opet s ove strane mikrofona?
0: A da, baš. Ja. A htio bi isto malo u živo da sviram. I zbog toga ja sam mislio da ovdje u Puli neke male kafiće, znaš, da se malo akustično svira i to. I sad si me ti povabio na veliku...
1: Ovo je velika scena.
0: Da.
1: Nije baš VH1, ali tu smo.
0: Molim te, ja sam mislio mali kafić, to ću malo početi, malo uživo svirat za ljude i za mene i tako. I sad sam tu.
1: Bravo, kako se stvari okrenu, vidiš.
0: Da, da.
1: Što sve na repertuaru imaš kada sviraš tako nekakve blues glazbu?
0: Tako nešto između toga.
1: Stari rock, što je to što ti najviše voliš?
0: Naprimjer, znaš šta, to je... Naprimjer, je to neka stvar koje su starija, ja ih počinjem onda malo menjat. Znaš, od sebe svirat. Jer ideje od Stinga, naprimjer, ja ću ti sad nešto, ćemo zasvirat, možda imam tu nešto sam doneo sa mnom. Da, ćemo vidjeti da će to ići. To je neka stara stvar, ali ja ju sviram kao da Sting bi rekao, ma beži, molim te.
1: Pa dobro, Sting se voli igrati sa svojom glazbom. Ima ono 1000 verzija svojih velikih hitova, tako da... Da čujemo. Daniel Kovač.

0: ništa drugo, malo molit svaki dan, ujutro, na večer i da se dignem. Prijatelj moj, kolega koji živi u Münchenu još uvijek, mi kad telefoniramo ne kažemo lako noć, nego probudi se.
1: Aha.
0: Ajde, probudi se opet ujutro.
1: Lijepo.
0: To je to. Lijepo. Jer sad smo u godinama, znaš, i sad uživam još onih...
1: još ovih 30 godina. Koliko ti je ostalo.
0: Ma da, hvala za to. Kad ćemo malo live svirati tu okolo, možda o kafićima se vidimo negdje tu okolo u Puli ili u Poreču, i to bi bilo super.
1: Biće nam jako drago.
0: Da.
1: Jako
0: drago. Nemam više planova za...
1: Aha.
0: A žena, to. Žene uvijek imaju planove.
1: A dobro, to je to. Jel te mogu možda zamoliti još za kraj našeg današnjeg polusatnog druženja, možda samo malo Frei zu Leben, da nam ovako neki akustik verziju da nam osviraš.
0: Aha. A znaš da to nisam, ćemo sad vidjeti da je to okay.

0: čekamo na ovom našem stupiću sa dvije lampice da se upali. Imamo narančastu i zelenu. Evo ga i prvi poziv nam stiže. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, gospođo.
1: Sada je taj koncert.
0: Ja se ispričavam, ja vas ništa nisam razumio. Možete li mi nijansicu to sporije ponoviti?
2: Kada, koji datum je taj koncert?
0: 20, ili to sam zaista, zaista važno. Sljedeći tjedan, ja mislim u srijedu. Evo sad ću provjeriti. Da, to vam je točno, evo da ne bi bilo slučajno krive informacija, 24.6.
2: 24.6.
0: Kako vam to zvuči?
2: A lijepo mi zvuči, ako može dvije karte na prezime.
0: Mm-hmm.
2: Peruško Moris.
0: Peruško Moris.
2: Je.
0: Peruško Moris plus jedan, evo pišem.
2: A jedan, nema dvije.
0: Ne, plus jedan. Dakle, Peruško Moris plus jedan.
2: Aha, da, još. Okay.
0: To bi bilo dva.
2: Koje vrijeme?
0: 21:15.
2: Hvala.
0: Molim.
2: Čast mi. Koliko može dignut karta?
0: Tamo na ulazu u kave Romane ćete reći da je, odnosno Moris će reći da je osvojio karte na Radio Puli i tamo će ga čekati karte.
2: Puno hvala.
0: Ljubazni ste. Hvala vama na pozivu. Ugodan dan želim, svaka čast. Još jedan telefonski poziv imamo, izvolite.
3: Alo, dobar dan.
0: Poštovanje.
3: E, molim vas, može dvije karte, ne na moje ime, nego za moje unuke, može?
0: Ma naravno, vi samo, imaju unuci
3: oni
0: osobne iskaznice
3: čekaju,
0: i to.
3: Jedva čekaju, ovako.
0: Imaju li unuci osobnu iskaznicu ili nešto, kako ćemo potvrditi?
3: Imaju osobnu, ali će imat pratnju u roditelja.
0: Dobro.
3: Da, okay. Možete staviti. Ovako, Filip
0: uh-huh.
3: I Nika Bekić.
0: Filip i...
3: I Nika.
0: I Nika...
3: Vekić. Vekić, da. Vekić.
0: Nika.
3: U pratnji mame Marine.
0: Uh-huh. A mama će morati na kartu sama, dobro?
3: Dobro, ali oni nisu punoljetni, oni moraju imati pratnju i mama
0: jasno.
3: Će...
0: Je li mama Marina isto Vekić? Je, mama je Vekić isto.
3: Mala Marina je isto Vekić, moja mala Marina je Vekić. Da.
0: Super. Ok.
3: Da.
0: Dakle, na ulazu u kave Romane. Tako je, na ulazu u kave Romane.
3: Sve znaju.
0: Evo.
3: Sve znaju. Hvala.
0: Ja sam ovdje suvišan. Hvala vama. Hvala što ste zvali, što pratite program Radio Pule. Evo jedna baš za mamu Marinu Vekić, jedna mama Mija i Grše. I vidim ja da je moj Crnogorčić van sebe od veselja. Igraj.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanac zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

0: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti, 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: U dobrom ritmu svak